0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ano ba si Magaronga Brian boda boda yu?
0: Hmm.
1: Kagari sabgaunte keng.
0: Ego.
1: Galing ka mazima faksan sinzi ba hirizi kurungi yung bahura bahuri yirin na lipuri ya wukwanyi. Ya sanden sumu kubantaro mbaitunga garu kamuro yon kyo programu yiye wanungi.
0: Chichicho hudidize mkani chichicho kwenda kongeza.
1: Ege mbulize mkingu waseo.
0: Hmm.
1: Era mkeke achi ya mani kalinu. Isu msija gamba wa kutunda stampu baitu kukwa na bagalinka mazimu.
0: Hmm.
1: Nyungkwa ni mbadifeni nga mkata hitu.
0: Uhum.
1: Ha, yukio kubanza. Paramumu wakaguma kufundi. Tini mtuwaru bulimwezi. Nye mtuwaru kuminevi.
0: Hmm.
1: Hata unya na hivu kubwa kujia ya unyanki mtuwaru kitano wa unya stampu wa kagwisa yunga stampu mtuwaru etano wegi.
0: Mm.
1: Na wakuwata kuzile kulungi hati ikisaka watu ndekia milioni sata.
0: Hmm.
1: Watu ndekia milioni sata uwa kuenda jasta kuye mtu alevi. Dere mtu alevi ni naivoju samu galira ya.
0: Hmm.
1: Na hiyo na ukirura ukwezi akubagane mtuwa.
0: Hmm.
1: Hati haunya kuli hakubako zile ku.
0: Tima nyire.
1: Agarinka mazima hakuwata kuzile ku ya kuwa ni wakuli ya mkulungi ya wakuwa. Usaho. Ikiintu.
0: Hmm.
1: Ikigwa mkia uro mtia mani hata kimanyiri.
0: Okay.
1: Chiamani ere inumulimu. Galinga mazimu.
0: Hmm.
1: Ya langa bwa ni boda boda ndo kakasakonti.
0: Nkari. Okay. Mkuma bebembezi. Abara agenda nengenderu waho. Abara implementing NLM manifesto. Hey. Aha. Kani na munumunu nyowe Ibagambanta bebembe zimubichwe kabianyu Abu mkurura warabaki ya hobu hereza Obu kwa ukana Atulirize Abataino mutima guli guli Baitha omba hereza kizampo nkechi akano nipita mtebirogu Mtebireta yenda anguzi nichomu endera Abantu bamugereze ho miaka nyingi muno Baitu na hati Ali kugambira nte nguzi Baba ili ukingule iguru Luanga kasirimu kahanu Wena kugamba nti mali ekinte kienguzi So abebembezi bebichwekebi okubanza Antebezo okubanza Na munomuno inyo abako yeso ige Antebezi kwa ukana Mukolera abantu Abantu bara kuteka mu bwesige Bakolere Ohangeho embera Enunge nyikara nungi Na munomuno muruanile nyikara nungi Yekichweka kia nyu Nambere mukuruga omukura kurana Ekichweka kia okiwe kiukuroro aho Andamkiza boki na akurabi hana Boku gambota Ya boki madamu ogo Kweso igentebe yokubanza wa na akurabi hao Ali opposite na ekanisa ya na akurabi full gospel church Ni hali Na boki nkuramukize Ngwebari kuba mukazi Mwesimbu kando mukazi omukozi Owe chokuroro aho Atulirize Yala abantu bezire ni bakora na amani Buli dakika ni benyigira mkora Kongela kutelela bagenzi bwa wakora na amani Aba bembezi nkawu ni utu kuitak Kama muta management na staff ya Kids Light Kids Light na sana ni primary school Mwebale kuba yono kweleza abantu Management na staff ya Ebenezer na sana ni primary school na mkulabie Mwebale kuba yo Aba zaire ni basima Umwana somera Ebenezer Aba wembaga ni za tulirize Amuliza wetu murungi Mwebale kuba yo Mwebale nyona batera masimu ganyu

0: Wektini Samseveni acholekile nko kwa mugenzi Perezi Seife Tenywa ya kwa ziro mulimo guamano mkombe kwa musingo Gwentasha eno kando garuke kaimuka butom. Omukraso mukazi murukurato rukuro rehanga mwenye masu ya kibala umkiara Aneti na Baduka. Atiromura angahali abazairo kuteka engesi semere ilumbana babu. Bakrube ntebezo kubanza bahabu irwe obutatunda mfuka za government. Kando makurgaita gaire ihanga ihanga la Amerika likiolekire nkoko rugu udorwa magito rwa hamaizo rwa Strait of Hormuz rukingu iru hagati endomba na ihanga la Iran gana gandi galindo kake omo wejere.
1: Makuru kena ni mko tunyizi msanyu fama inga kuikivuwa
2: Dawudi na mukazi wawe kime mele za muhanda kuruga nye nkekara na vwile bunu mwemele na abana batanu muku kukule kia muhanda
3: tulienzele takisi kutuara abana kampada wa somero
2: hii Dawudi ee somero li kagadi hanu mwiche mwrele somero li quality education center kagadi ee kiku kutuwa zabano kuhona kiki
4: niro mawe Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
2: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Iriku sangu wa rugudu wa kagadi muhoro. Iko makaso zika. Isomero lya baisikamu na abojo. Dea hamu na boardingi. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoka yabyo. Okumanya mumanya angwe kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri la mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. E miaka iba mazirini batangule vile nge sonke mberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero gali magatapu etanka hamu na shalo wero security werekere kande somero bakali yetoro za katimba baine sukuru vani ireta wana nukubwa garayu e compound muklasi noburaro busa mchuchu letira namba zine zesimu 0 musanju musanju ibiri nkaga na muenda musanju na isa 215 head teacher runde 0 musanju musanju ibiri kinana na munana kinana na ibira tani na muenda directress
0: Esahele mia ini ya nyinkia kara ora irotai wa mpulirize ama kuro mru nyoro ruto ranya maraka ya KKS Radio kuga kusumira ninyowe Lydia Sobora. Omwebembezi w'ihanga wa kitinisa Yoweri Kaguta Museveni ya kiorekere nko kwa mugenzi Perez Seth Tenywa bukumune. Ayali na gwera kule liahuro liensimbele ya Uganda nko omu habanta bali baino mutima gogonza no kurumiro ihangali yabo. Ayasagikire mpindu keza kozere mbientasha eza konyeire mno kuimukia bushiaka. Entashe ihangali nuhanyuma yokuindura kwa government omu agarukumia ruenda kinana na mkag. Omu buku endabuwa wakuganya obhairo yomu gato omwebembezi w'ihanga Mkiara Mili Babidi Babalanda Hamukoro kwa kwere girombiri kwa mugenzi Perezi Mkiaro kia Ibulanku o mnyamasi ya Bugweri ya wikendi ituatira mawega Wakitinsa Museveni akiorekele nko kwa sasina muno Habukuru kwaho o mukrona yaligi mukugu muno o mubienta shakando mukozi wa government Omwebembzo ya hanga herizobu kuenda bobo kuganya halawe kayo mugenzi Perezi enganja nize Na bantu ya hangali nubono kutuwa rahamu ya hisani zomlimo guamano kia kozira mukini ndure nyika na nentasha ebi hangalin. Wakitinsa Museveni akiorekire nko kuperezi hato mugenzi yalom habanta beri ya huro liensimbi edi hangalino abasagikiro kutekwa munkora mpindu keza kozerwe omubi entasha ezaresi reho government ekitebe kia NRM hanyuma yokuija mwebembezo mwaha ugarukumia renda kinana na mkag okusiki lalo mwebembezo ihanga mpindu kazino zika kuonyero kutekereza ebi entasha ebi hangalino kurabira mkugaru raho ebi sale ebi ebintu ebi kwa uka na kande bitere kereire. Okugaruka kuimukia butio enturukia yebirimu ebi kwa ukana okusemeza ebi entashe hamu nebiombeke ebi kwa ukana na mbalotu alirene ngudo. Noktuara maiso ekiengeso mkuturukia ensimbi. Omwebezu ihanga hereize embiko yensimbezu kuiko kaikuru ikumi umusimza Uganda. Abwenteka nizazokora okuzi kwa kwem omgenzi bukumune. Ayahumire mirimo yensa kirukia kane birewe kwezu bibiro kwezu kuno mwaka guno hamiaka kienda eyo bukuru omukrona kaereza nkagwera kule lya huru lya nsimbiri no kurugo mwagwa rukumi oruenda kinana mkagu kuhika omwagwa rukumi ruenda nekienda akasumi nambali government ihangalino likabani litekesa mkora mpinduka mubientasha abuenteka nzezi hanyuma emiaka nyamwingi hangali limu kachumba ituko ka obulem omwire wakufa kwe omukrono abarina hereza nkaku nka abai ayakulire hakatebe akagaita hamwa bagurusi na bakaikuro omukichweka kia bugweri. Omukurasi omukazi murukwato rukuro roihanga wenyamasa za ya kibalo mkiara aneti na baduka ata ilomura ngalaba zaide. Okuteke ngese semele ilomubana babu na gambangu ni kechikwato shikure kyo kuyuorora no kuza banta wabujunani sibwa kandi ekyo kurorwa. Omkiara na baduko kabura kuna kwerege kiro kia ijo wabere gali mgenye mkuru hakiro kyo ku. Hakiro kyo kumanyira abana hakigo ekia bujuni omtauni kansi ya kibale omnyamasa za ya kibale. Ekiro kya abana kimanyira buli mwaka umwekelezia enkatuliki hasande ya kabiru mkwezi kwa msanjo. Okwekambisa abano kukura mkuikiriza kwabo okurarangi ya makuru agarungi kandi no kondele nyegesa za ekelezia. Omukura sinabaduka teiromura ngalaba zairo kurorangu baye migira mno mkorora abana babo na gambangu. Engese nungi kanze semere ide zitandikiro muka kandi niki kisumuruze kikuru habwa nyenkia enongi.
5: Aba zaira barungi. Abana kurukye kubaa kisembo mubakia kurora hukia itu. Yeni na abana bakezi manyo wakaliyo mko bakurole la alienu. Ati otoku erolo limpisi kisipifa ili. Alia kana akatoku egele kubaza. Kakuenda kubela nkaiwe. Ati mwikia kurora hukia itu. Niki abana batu bakezi manyo. Ati mwundolela mwundolela lina batuko kakakina batuka injiniya. Na ime mwikari mwumanyile. Mwikia kurora hukia manji. Ati mwumulihani. Mwumutu wena kwego mbaka singa chari mwana. Mwumanyilo mwana ngeri mwumuhimba. Ngeri mwumuhimbeta. Mwurire. Mwunyweire. Mwubiamire. Mwurikurunji. Ati mwumutu mwumuli mwumuwa mazaire. Mwumuwa vegesa. Kurora nti mwarungamu. Mwafuki kiyomulini. Ati mwumu Fata wakambile mitu misatu minda, mubikuwate. Na nyumba ilia alikirano, kuwa abana abahulizi, abana abesimbu, abana. Abakambe lika ambelisani ile kuruko mukano wakanyo. Nikuna imu tukambeti, wano kwenye mwenkebe.
0: Na baza mwibara li abakurwe kigo kia bujuni, brother Damiano tuagira Yesu. Ayeka msize abano kusigara bata ukagukire omkura rangi ya makura marungi. Na ukulinde ngeso mwenyikari bomezi wabu okutuwa rahamu. Omkura na baijukize nkoku, okusigara banyino kuikiriza no kuandere nyege sa zekelezia. Kani nukura rangu baba, begeswa, ba makura marungi ya gayezo. Omaso merugabu hamne bichweka mbali ba kwangalira.
6: Nka abana mubikwate obumurahiko omuka abazaire barore impinduka omugumezi bwanyu mube bana bengeso muhuriza abazaire mubakongera mu mirimo mubene engeso ya isomero n'omuka kandi mubiona mwikarege ni mwisengereza nti mukama Ruhanga omukora kwanyu abarinde kandi abakonyere.
7: And may you travel back safely and may you always love one another as Jesus has asked us.
0: Ekitambiro kya misa kino kyo kumanyire kiro kya bana kyemigirwe habana kuroga masomeraga kwa okana na mbalotu aliire bakroba masomerago. Abazaire abebembezi bedini hamna bakrista bakwa okana abetena nizamo kumanyire kiro kya bana ekimanyirwa bule mwaka. Abebembezi bedini hamna banya byabule myo mnyamasa za yakakumiro baterumura ngala baikazi okulinda businge obumu obwihanganirye tekaniriza karuka bentebe zokubanza nobukorato obwabakazi okusikira hali akatebeke byokomeso mungendera ya turukibwe akaruka bentebe zokubanza katekanizibwa kubani katero biro kwezi 28 kwezi kuno omwaka guno. Abebembezi bolekira obugumu nko kwa karuka no kakuja kubani katerwa omubusinge kando mulingo ogute kereire kurong. Omukubaza amuno msako wetu wa makro, Venerable Reverend Canon Godfrey Boro, isabadikoni usabadikoni wa kisita, ata ilomura ngalaba sime nsiba ihangalino, okoro mulimo guamano mkulindo msinge, akaru katakate ire, katero hamuka amara no kuterwa, na gambango, akaru akakuterwa mbusinge, bulibujunani zibwa, obwa bulimontu. Venerable Boro, agaruke yekambi sabatezi wa akaru koma abebembeza banyi na mu obwe simbo, Abe haire yu mkuranisi mkura biwuli wenguzi no kuhiki ya haba ntobuhereza obo motindo.
8: Manyire ngu tukwete kaneza akaruru akeihanga liona hali government etandikira. Bujunanizi wabwa ituituena kulinda obusinge omubwire bwakaruru. teharuhu ekintu ekikukira omuhendo obusinge nimbaterera kandi nimbasabu mwe hatabaho omuntu we akulemwa kugenda kutera akaru abokuba buli bujunanizi bwabwawe mukoma abekulembezi abarungi abali mwensa abakuzirumbitekerezo abakuitwaza kurungi omubantu abokuwa omuntu we nakakuba atasobora wewenka kwetwaza kurungi tiki kusoboka kurulera abandi mwegendereze mune bitebe murule habusobozi kukira bitebe nuko omuntu wena obwarabaho aina obusobozi aherezibwe omugisi tosobora kumanya akasumi nikahika na yetereza nebitebe ebiremi ensi negendo mu maiso bait of course no yetago omuntu araba arasobora kuba omulaini eraletereza enkura kurana kugaruka owanyu
0: Muleke kikuwa isaniliza kitio we Reverend Geoffrey Karugusi akura makanisa gabarokole agabon again Pentecostal Churches o mnyamasa za ya Kakomero. Ayekamsize abatezi bakaro kwe migira mkaro kano no kuro ranguba hikirizo bugabe wabu obwa demokrasia omubusing. Omukuro na teiro mrangala wabu na bateka nizibu kubani bahandikwa okwe simba antewezo kubanza batarabe mkubaba singuzi okwekirize bibirabe rugire mkaro kano nekitio. Nisa nyamwingi no kwehara ebikorwa byokora baitu kando gumiza amini bakoraganira hamu omubicheka byabo habwa oburonge bwabona
9: nishabango mukutora na kwitu tutora nabantu bari kubasa korora abasheyija nabakazi abari kureba byentunguka abari kureba businje we byaru bite bitutwiremo no kwice kituyambe okurinda businje mu ihangeri kandi okurinda businje mu ihangeri nakiza kutongera ombyentunguka abari kwesimba mu kimanyango abantu bona kubaza mu kishahi of course zertimu ibiri nari mwamure babiri mu kwate yine haruru kwikara mugenzuwe orasingwe agarici ahagate bashitami naragarica cyacyaro akwatanise na mugenzuwe guru kuba yatwara wembezo ubwo niko kituhere kucyendeza imivuyo ahamwe nibi bitashemerire umbyaro byaitu
0: Kandiwe omukuru Onesmus Twinamasko omukurasi murukwa turukuru reihanga wesili ya buganga hizi ya turuka msana kandi na gwera kura ikitebe kia NRM omnyamasa za ya Kakumiro. Ahisani za baikazi ya wogaru za mshiake viku bakwatao munkara za batezi bakaruru omkweteka nitiza karura kale yone kabinda benda. Omukurasi Twinamasko asabiro batezi bakaruru kusagika bakwasi wa bendele ikitebe kia NRM na gamba mkini kikuija kukonyero gumi enteka nitiza za government no kusemeza obo hereza
10: ndenda kusima abantu bona muri bugangizi east na Kakumiro yona na Uganda yona abahire yo bwire bwabo bakaza kuhandikwa bakaza mu registers zo kutera akaruru abwa LC ones hati yo kuhandikwa kwa hwire mwe nabahandikwe ngo kumuhandikwe ndabashabangu mwena muze umu LC zanyu mubaso kwemera mu migongo ya bacema na bumurenda ngo babaso kubebembera ni kwetu base okuba no businje no kutekana umubyaro byitu ni hangari yitu ni base okutekana ko muyembeze mu NRM tunge abebendera bonka barabeho because na government irenda bebembeze abine bendera za kibine kiri mu bwebembeze imwe abo baratorane okuteza obururobo nabashaba ngo mukorera abantu amazima mukoro buringaniza mubara bantu kurunji orabasinjire umurangirire ngo asinjire kandi ugwire atarangirwa ngo wasinga kandi agwire
0: Orubuga Rashford Portal ni mumbo zo kuherekera kutekaniza emisinde ya omurundi gwa kabiri na mbali abairuki nyamwingi muno hamuna abagenyi nibaniro kuba nibesororereza mu rubuga Rashford Portal kando rwebyo burambuzi sabiti ekwich empaka kandi misinde eno ekwija kuba nebaho hakiroki ya mukage rwebyo kwezi 18 okwezi kuno mwaka guno akizaniro kya boma hansi omutwe okuiruke misinde omokitinis abairuki aba kuingura mungkumi vili nebitano. Nibonde bakuni hilo kuba, niwe migira mkuiruka emisinde ya kilomita 12. Kilomita 14, kilomita 10 na kilomita 5. Na mbali abanta bakwingura mu 15 nibaniro kuba niwe migira mirime kwa ukana ya emisinde ne yo kwija kuba nebaho okumara ebiro bisatu enteka nzezi kwa ukana ze emisinde ene yo kutekanizibwa zikuja kwa ni standika kiroki ya kana ebiro bwe kwezi 16 sabiteno kandi zikuja kwa ni standika no moleko gwe byo busubuzi abwe emisinde niyo emu hakizaniro ekya boma omoleko guno gukwija kumara ebiro bibiri gukwija kuja kuwa ni kusoroza mwabasu buzaba kwa ukana abakugu mubiobura mbuzi ebitongole bya government ebitongole bya nkakehe bi kwa ukana okoleka ebintu bi kwa ukana bakutunda omukweteka niliza emisinde hakiro kya mkag wea kura okuteka niza emisinde no muruga wa Fort Portal omukuru Stephen Mugabe hakiorekele nko kwa emisinde eno Itakiali mukoro go kuiruka kando gwe byemizano ogwe kiro kimo kyong emisinde ene kuija kwa netandikira kandi negarukane huerekerera hakizaniro kya boma nambale abairuki bakuija kwa ni barabira omubichweke bikwa ukana nambale hali obusozi obwanjara ekisaru kya mpanga akasozi ka bukwali isomero era St. Louis Kiegobe nyakasura ekanisa Eya St. John's Virica Cathedral hamuna emizi gitione yehingulirize no kurabira kikari kya Karuzik emisinde yo mwaka gunwe kuija kuba negarukane sagika na eka eyabana mubuka mabwatoro nambale baba kuija kuba niwe migira misinde eno bekambisibo kuba ni basagika webkwatwe bikwa ukana ebikuija kuba ni bahe nibihebwa abana abakulira omuka egem okwehandiksa kwemerira nsimbezi kwike mtwaro mukago musimza Uganda. Kando musimbizino halumu kutunga ekijwaro hawe misinde ni yekuija kuwa neirukiwa hamu no kutekaniza omudali habu waba barabe migire mu misinde e gambirao. Bakuru bentebe zo kubanza mwibohole ya Nakaseke, umunyamasa ze Nakaseke, bahabu irobu tatunda, rundi, okoze sakubi, enfuka za government. Ezinya kuine chigendera kiogoworo ama maka gabante batakwe sobora, umunyamasa za egg. Okabura kunikwere yo mokuru Eric Migade, mokuru bentebe ya kasato ibohole ni ya Nakaseke, mokoro gugaba enfuke zikuika rukumine vidi. Hala balimi ya bakuwa ukana, kurugambia libi kwa ukana, ebi ibohora, aid, enfuka nizikahewa yo government hansi enteka nzayo kusagike vyo bulimi ne chigendero kyo kuongera wingwe vyo kulia no kuongera anturu kia ye vyo bulimi mnyamasa za egg abalimi kandabai kazaba kwa ukana mkichwe keki bakarugaiba yole kukusasa kwabo habo butaba na sobozi wakuhiki awe mfu kazino hamine vikuwa atwe bindi Nobukirabango ni baikara haitaka erie kigimusam. Omukubazamu hanyu hagati omukugaba kwe mfuka zino. Hambuga nkuruza ibohora lia Nakaseke omukuro migade. Atirumura angahala banta batungire mfuka zino kurangu waze.

Owekitinisa Museveni akiolekele nkoko mugenzi Perezi Thestenywa ya koziro mulimo gwamano mkombeko msinge. Mkombeko msingi ogwo kuimuki entashe ya ihanga. Omukurasi omukazi murukwato rukuru rehangabo nyamasa za ya kibalo mkiara Anet na Baduka.

0: Nikyono ya mwa.
1: Ni nyue boss.
2: Hati tuena.
3: Tuliwa bossi.
1: Nyumiru wumizi wulikiro, nikiukunywa kia bosi alkoholiki kombucha. Nikinuna kani nikihumuza wumizi. Kikukuru wa champion winers, awa kusangwa amocha, Lira City. Kusubura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya 0 musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu muenda iviri. Emu isatu 0, 0 iviri musanju. Bosi, ekiukunywa, ekiavantu bamani.

0: Hano ni kakaire ako kusome baruha yawe. Hano akekesia. Iwo liyoko, oli mukazi, oli musaija, oli mwana. Haruhe mbeera sokura bamokwe. Tago buhabu zikurugo mbantu. Handike baruha. Ogirete hano akekesia. Bagisome. Abantu bako buhabuzi. Oso wale kuruga mumbere zokura bamu. Akaire kukusome baruha akekesia. Ni kababu likia baraza kuika kia katano. Samu sanju kichwekeza amusana. Paka samu nana.
1: Homu garo mwana omuka. Uwe mwana kuiza. Tukutangirire. Homu garo mwana omuka. Atahi.

Mbonye mirwa Arsenal ne Man U. Okay, na msomye ni bitaba ARH Islamic Center. Usanga mu rwara kagadi opposite Kagatown Council. Eh, Kagatown Council karugo by the way. Aho hino musigiti aba ARH. Amashe kidriso gwo. Eh, akujanja ba bantu. Ya bine bizibi kwa talebaniza muno kuja musongano lemirwamu. Eh, mukwanu gukanga. Aruzaro gwarema. Otelebana mono kano ni nepsitane wiku telebana zege kiro Norotebe rote bina akurezo mazgo kunava ya inemi bazi ya kisiramu ya kiislamu ya kiarabi kiwetika ni yekura hona ya geno suwe kwa nomgama nyobo jose ya kikiki ebi rote bivyo mkazi nyobo kiki msajia wawale miru hamwengene ebindi kira ba arahecha Islamic Center Kagadi asura kwa wana kujanjaba tasoma duwa takuraki iwa kuhiriza mwazi kusikira ngiru kwa na uchajibani zivuamu kani noba kurugi mno wikira azura msanju mnana mnana makumi atano msanju dhena satu ni emu tehera sheka azura msanju mnana mnana makumi atano msanju dhena satu ni emu.

0: Oturoine kiroto kyo kutunge pikipiki ya Bajaj. Brand new. Baitu kando lemesigwe nkoko sa gitunga. Habwebi ensimbi. Hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Niboba izire kukonyira.
1: Habantu wakagadi hamune bichoke minde vire ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Muikira muikira aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mukagadi bali hamugenye street.
2: Eruguri ya Stanbic Bank.
1: Nibahereza loan. Hezitao kuwele likiriza kandi tizi kutereba niza. Baina farmers loan. Eza balimi. Eza business. Eza bisalebi ya masomero. Eza bakozi ba government. Salale loan. Hamune zindi. Bakutuunda pikipiki gama nka Bajaji hamuna tukutuku. Kandi baina na spare parts zao. Gama nkeza vama hamune zindi. Epikipiki zinu nosobora zitunga kuraba mukash. Nundiki kiwa njampora. Habuira bunu nosobora kwefugira Bajaji bokisi mpia kakavera. Obunoteka ya deposit ya milioni emu yonka. Eze siga ire nosasulira ompora. Okusora nukusasura every week. Hikira bakaromu Quick Services Limited. Nabimu halibino. Hendanga muntu. E baruwa ya chapaso nero si one. Haba kuwe mire la babiri. ATM card. E copy ya appointment letter. Rundiki tine ukukura. Okusora nukutungu weleza wavu kurugu mbichwe kibi kwa ukana. Igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi.
2: Hikiriza kiloto kiawe kurewa mukaromu Quick Services Limited. Kumbanya viku kila utera ha 0200. Kienda na itano. Ikumi na itano 00. Hamuna 0 musanju 8 0. Abiri na mkaga 0 isatu 40. Karomu Quick Services Limited. Hanu kagadi hamugenyi street. Eruguri ya Stanbic Bank.
3: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register.
4: Bosi wangu.
5: Wanji?
4: Niko zire ntu kufoka bosi nkaiwa.
5: Mugenyi, oli muhole munowe. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyawe.
4: Ego.
5: Kali hura waina muru kumi. Okusobora kufoka boss.
4: Ntaba itu.
5: Na shillings 10 musimbi za Uganda. Nosobora kugula ekyo kunywa kinu, ekyo mulembe kande kia kakatale. Okanyumiru umezi, nikyo, boss alkoholiki kombucha. Kiku kwanguira kufoka boss, wakunywa boss alkoholiki kombucha.
4: Bosi wangu, malo ni murobo mezi, moraba ni kiona ya mwa.
5: Ninyue boss. Hati tuena,
6: tulima bosi.
5: Nyumiru wa umezi wulikiro, nekiokunywa kia bosi alkoholiki kombucha. Nekinuna kani nikihumuza wa umezi. Kikukoro wa champion winers, awa kusangwa amocha, Lira City. Kusubura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya 0 musanju 8 musanju. Emu musanju 8, itanu musanju 8. Rundi, eya 0 isatu 9 2. Emu isatu 0, 0 2 musanju. Boss, ekiokunywa, ekia vantu wa amani.
7: Aveka kumino!
8: Matumu ganja zike keno
7: Davide mungu kwa mosavu Onalebo minisita Mukwano kwa rangi Yesu vili abuganga izi westi Umwana wika Biamu kama furedi
8: Una waka mute
7: Uluwa kumulo na katabuga nzi dua
8: Mkaluwa kawete
7: Hima kumulonde Uwabuganga izi westi Una kowola Woku kwebaza Mwenge webali Akula genti ya sima Wanichi kwa ya mujizawe Kuingira, ibyo kula n'ibyo kunywa.
8: Bena bwerere.
7: Ato umanyi. Ayungude. Abivaka don kabonda. Ukuve Kampala. Abamanya. Abasingo kuyimbira. Osingo kuagala. Kugani bewera. Okuwa kubo musiki. Kula ivu bandi.
8: Obake mabuza kera mulekeyo.
9: Eba nangi.
7: Nakula madamu fadi sebata. Hasani nuga. Jari chuewa. Ule mukaria. Chibijigiri. Jesi nantume. Fadi sebale. Jesi narumega. Ena nikakosa. Hami sengendo. Nabulia. Hariyo tisanyu. Bane metewo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Onchize muga zuguachiba. Tiende ne muga tuinze mushaji fama. Abo entungu kaya makani biyala. Otakanga otakanga. Onchize muga zuguachiba. Tiende ne muga tuinze mushaji fama. Abo entungu kaya makani biyala. Otakanga otakanga.

0: mkuru Alan Akisa Julius leka tugambire bikusingawo
1: tunga cases nyingi omumaka zikuruga mu butabangu ko bamaka ebi bikuretwa abazile bamu okunagira abana babo ningase okusanga batakurorera abana nibo bana bakurugamo enkozi ze bibi okusanga abana nibo bakurugama basuma nibo bana okusanga niba tero butayimba mu tawne so kusaba bazaire bona urukurora ngo ayina abana abana bamubarorere kurungi abana bagendo masomero. The good thing government tuletera UPE ya tuletera USE abana mubarete mu masomero basome izi nizo incident ukutunga bo butasomisa mwana bo kusanga abana bano hakurugamu kurwana ningaso butabangu ko mu maka abantu nibitangana kandi ndi otoxikira ugamba n'abasejya bo kurora ngo umwawe ariyo butabanguka mu maka ejya ha police reporting usangira abasejya bayinge nabo nibabona niba fine silence na funubuzi bomuka umukari yo buzi ucyongana ati na kwijya police okuriporting ankaburikiro nta kumkira bagamba tugira police zitu za child and family protection unit izo nizo offices ziri kwanduringa esonga zwa maka nebyaba kuraroro omuka hariyo buzibu ijya police zitu buri police yetu in office ya child and family protection unit so katurengo tukwataganira mu kurora ebizibu ngibi obyawawo omumakagi.
0: Hey, ngabasajja naite bakutuchapa tukufuaga mpora mpora.
2: Mm.
0: Bati galimaze ma ngo mumanyira inyo abakazi. Mumanyire ngo abasajja paka nito twende kusoka kufa.
2: Mm.
0: Mm. Kibata hamu mu bwongo mu paka musajja no ine kusoka kufa. No mubane mplanning.
2: Chikaguzo kigumanga inekyo.
0: Eh? Aronya hulire mukazo na mugamba. Aina bakaze babiri. Onde tale na wakamzara habantu. Ya mugamba ati abana bange babaire obaire kufwa abana bango bateka ndizota. Hey. Musajja kainama yayenda kucura yagamba mukazo na kutekereza ndi hayi kufwa. Tasaku tekereza ngo wakusobora kunsoka.
2: Awai.
0: Eh.
2: Tetinyite.
0: Tugenda maize kizoka chigumire.
2: Chigumire kigumire mbutufu. It is very difficult.
0: Eh.
2: Abo kuba kintu kiokufwa.
0: Eh.
2: Ruhanga ni wewe nkamanyire.
0: Ah.
2: Mm.
0: Bati bo kuba norora na bafakate bayingi.
2: Mm. Ya bayingi. Eh. Bati ruhanga ni wachi wamu. Busahaba manyire mbo it is a guarantee.
0: Hey.
2: Mama kaganu ngo either rondo msaja nwali banza mkufa rondo hey. Mkazi. Busaha kimanyire. Murura. That is why I cannot respond to that.
0: Mbiti mabai tupaka mumanyire ngo msaja. Oba kukwikane mtu haihaza. Hati afanda agambiri. Ngo mutuniga no kutuniga ntufuera yu mamigo oku. Obo kuntero kanta heki honole. Ti sobora kubaza oba kunkaguza ningamba po mirege kisika
2: owai
0: bigumire genda mais
2: bigumire bio bigumire
0: yesa manke bya yesu aligaruka
2: akwija yesa aligaruka
0: genda mais yo
2: baina mugisa bayikiriza ekibataroze obukama bwo mwiguru bwabo
0: metekanza gakwe kimutse
2: kandi bumalizo kwika
0: kene kirango kya wanga bakunzindikira message ya WhatsApp saa zino yasemye yange tero ho tero ya WhatsApp kandi nanye nambe zindi tinyine bayite njye nkunira njye gigaraho nye nkya nikwese bole kunkole mirimo yange kurungi tuka kutera no kusindika message zine zo mungare za bulikiro ero bayite ya WhatsApp saa zino tingo zrek a emailu ndo wairo wa WhatsApp ni hontali abo akairekana. Ego, gena maiso.
2: Ya, butu kubantu yungira yo director wa communications murukurato rukuro Roihanga, Chris Obore. Rugirei ya hereza yo kusaba kue kukurora. Kando kwa wangu agent application mu High Court ya Anti-Corruption Court Division. Nasaba kuhebwa obwema. Haime kusindi kwa haruzira kwa harumanda mukomo za haruzira. Hamisango yo kunyukura ensimbi yo mhiwa msoro no kurora angu ensimbezi ya zibu zabuza. Chris Obore we miaka 52 auno akaheriza yo kusaba ko kwa bwangu bwangu makuru geni boga turukano ebiro bikaba mukaga okwezi kuno na saba akiri asobole kuba na taisuru abwema obwa bwangu bwangu kando obo musango gwe gwolekerero garuku wa moku bani guhulirwa ebiro bekwezi bikwija kuba 25 okwezi niko kuno however bail ye etahulirwe
0: okay
2: Hey. So aliyo kwa guruba na nabandi mukaga ba officials nkoko ba kujunanwa.
0: Okay. Anda tulirize kilo kino batu gambile ili kutu commission. Eta ndikile kisasa isi kio kuteka hamwanju enkara za batezi wa karuru. Niko gende okevere uvurabo olimu. Ivara liya uvaraba liya ndikile kurungi. Niko yoteka nizo kutera karuru eviro abiri na munana. Tukoma abitebe ezo kubanza so muihanga liona exercise kiba kitandikiro kandi bakunhira chikukanga nyinkia so urabo subiro kilo kino utagenzere kwe chikinga nyinkia utasubwa amasende kule na hoba gambire vete kanise muno kururangi exercise kino kia yakuba nikitandika leka tulifuli
3: na kubebalaza tulino kubanga tutimbe nkalalizo abantu bakeberemu balabo bamanyaga bagawandika bulungi nini baziwandika bulungi mulimu abantu abatali batuuze babalope tubajemu mulimu abataweza myaka 18 mubalope tubajemu mulimu abatali bana Uganda ebyo byonna bilina kukolebwa ku mande n'olwokubiri tutandike nominations sote tulina budde wenna tukukubiriza kulonda mujukire tugenda kulonda obuchiko wabachara bwe tugenda okusokerako ababayi wandisiza mu pink book yabachara buka tugenda kulonda obuchiko obwo kuchalo ngenda kuzomweze abiri musatu kati kwa kunakuzomweze abiri mumunana tuloke tulonde sente be wechalo byawukanamu kati kwa abiri musatu tetusubira abasajja kuja mutemwe wandisiza kulonda obuchiko wabachara bwabachara so kulonda okwo tukusubira ko bachara buka naye kwa abiri mumunana tusubira abami na abachara bawe tugenda okulonda sentebe wechara
0: ke tugene mais
2: ya butuko bani tweyongera yo mu makura gandi hano ba kutoleke sankoku omukuru besije ko azokereho mu mbuga ze biragiro baitu kandi omukuzoka yakioleke sankoku azokereho taina ababaire ne bamu koraki ne bamuholereza rundi okumujuliza besija gambire koti nko kwa leserwe mu koti kandi ya zoka taina ene legal representation wakuba na muholereza kandi rorura bajoru nyegerezi rukiolekere nko ku ekyo mukuru onu na ba defense lawyer be ku baba tagendo maiso nikikerereza omusango kulirizibwa kandi ogwa kubaye nugendo maiso kurongi so daktari Kiza Besigye kiro kino agambire kooti aleserwe kandi emikono yebaire nezoketekerweho of course mpingo bati kandi balo yabe bona atalo nomo kandi ruru bajo ruhakaniza or sorry runyegerezi ne rugamba nko ku omuramuza osobole kuba nahereza ku musango gwo nugendo maiso nko kwa bwa choice yeno kuikiriza sobole kwani gutandika ogwo kujunano misango yokulya mwensi orukwe ne ndinke yegeye kumujunanwa daktari Besigye na junanwa no mukuru Haji Obed Lutale amina Captain Dennis Ola bana bazokira ho maiso gomra muzi Emmanuel Baguma abo kutandika okuliriza omusango gwabo ogwokulyamu ensi orukwe courtroom mwete baere baikalira baramuzi hasazi baere munana ni dakika 26 Bataka kagweza bakuruba na baku junanwa na mbali ba bebe mbeirwe mukadukura kukweoze za mumu kuoti kandi basibirwe emikono. Ruwa rwajo runyegere zirwebe mbeirwe Assistant Director of Public Prosecutions Richard Kivirifumbuka bagambira kuoti nkoku babaire beteka nizebo gendo maiso kandi na bajuli za baku waukana na woredi babaire mama zile kwani waletua mumbuga zebira giro. Baitu kandi Thomas Jatiko onu na waruba juro kolereza bakurubanu ya manjisa kuoti nkoku. Abanta baku juna na bapulida baburunda baku bahulereza bata kozereki bata loho.
0: Okay.
2: Ya.
0: Tuwa yongerei.
2: Tugende.
0: Ni mwete kanizaga okutuhereza ebiliyoko kanangere mwete kanize. Kugendo mkisa zikinu kio kutera akaru kentebeza okubanza. Agande agakiaroho UCC egambire ekiaseruliriza habikuata gaine na NTV na Daily Monitor na zindi media houses zina kakuata gaine na company zino manjire baka wakinga huo enyima ahu babagamba waleko kuhereza habu ensonga zitali simu na simu baito tukagwize mwa bakurubanu bagambi vya avantubanu bikiali vyo kuseruliriza hu kuseruliriza ukura ahuwa baija kuba nibatugambira aba NUP bagambire bakwenda hati kuhambiriza koti ibagambire omusajja mukuru onu Mwanga Kivumbi alinka baka koti kabemhairo gwema ichweri aho kionka bayongera bamkwata hati aba family nabandi aba manyire tibakumanya hali hati aba NUP bagambire bagya kuteka mwenkaito bahambirize governmenti ebaze hambali omusayi chono ali akakwatwa baraha baka mwahuranka nibe nyakule he
2: baitu well
0: okay arona agambire mwebale program ndompulirize omusomesa Harerimana Nestori Kagame hanu nyakato jompefu webale kuliriza unagambire mwebale kutuhereza Mr. Gerard na mgenzi wawe ndoho Godfrey Rubona Kinyarwanda. Unagambire niwe Kaliki Lo Kihemba PLU Mobilizer Buyaga East na wagambire roho Junior Rugando na kwenye tebe ya kubanzi na anko tumu Precious Mabale na wagambire roho wana wine kiendi chigambe niko tugenda hatu
2: Tugende tu kwa tama simba tugambire mregister mtandikira kuwekeweza mkwesanga mu oba
0: kakumiro kuli abamu tibe sangire mbaba gamba tibali vya kichu keki
2: baitu weo
0: halo
4: halo
0: waiti
4: mbaba sana Gerard
0: ego waiti
4: onu chairman wendele ya katanu kakati district wa
0: ana
4: chairman ero sisiri wa waziri ingine mshana iso katabu kaunti
0: Eibara liyao.
4: Kampari.
0: Network kutalibaniza.
4: Wanji?
0: Ogambire ni uwa.
4: Mungiri gineshia skamura ni chama national interpretive form. Kani chama nwenzile ya katano wavamu kani disjukti. Kani chama ni hero sisi chana yisoka wabaziringa ime.
0: Baiti ya bivikaro tivita haho. Genda maiso kale.
4: Ati ya bwana jaji mwevali. Na huli lao ni mubaza achikuatilio nenjara ere agagu baitu mazime miaka makumi ya nayo na imu mazire abantu bashaitwa nenjara kweli ata timukafune orotana tivendi esowora kulete njura batini wakafune njura wakasesele vili mwaviyavu miaka makumi ya na netanu yon makumi ya na imu mazire kweli mwembezi
0: meni na huli lao ni mubaza
4: achikuatilio
0: igresia okumanyi saitwe okumanyi so
4: Nkumbanyisa mubali za kini chikuwa tine nenjara nga wandu wakako bakuitu nenjara
0: Wagamba
4: Nungu abge hunga abge adrauti Nungu mazime miaka makumi ya na imu mazira mubgewe mbezi
0: Ichu ebo uha
4: Nungu wasimekua bachabu gwenja yokusesele yoku, yoku, yoku, yoku,
0: yoku, yoku, yoku, yoku,
4: yoku,
0: Ichu ebo uha Ichu ebo uha
4: Government
0: Ati nitu government
4: Ati ya iwe tolimu wa NIM. Wata wanupu.
0: nyoti ingira angwa.
4: Eh, acha kandi didi akagamba nanka Museveni jaja wai.
0: Ti manyire.
4: Ati agambe jaja wai, agambe jaja wai yo kubera serwire nanka nazo senative yenjuba.
0: Yakibaliza hano yakibalizanga. Maybe omkuru Ginesasi, omkuru Ginesasi.
4: Wangi tata.
0: Okubaire wangi. Okubaire no tweleza alternative. No gamba itwa aba nopo babaraha agana amagezi ngo tukuhereza gakorwe.
4: Hatira tugaheza mugenda mugenda baragerade.
0: Baiti nyo abakino nteka. Nyo kwa
4: Ya kandi niwe mvuli mvuli rado.
0: Hello?
5: Hello?
0: Why to?
5: Gerade we bari kuyaho misajjo.
0: Hayo le kuliriza.
5: Wacha tire makando.
0: We ti manyire.
5: Ono warize na vya mkama Godfrey Bumuro Kinyarwanda.
0: Ego wait.
5: Wait ati ingiterile charu chaka chomanyo.
0: Hey.
5: Nyemba nkuhulize.
0: Ego wait.
5: Mba hao hanu charu chaka chama masatari.
0: Ego.
5: Jadi hati nyewe. Akaru kati ya mani rusi wanu kete kanilize katika. Kani minensonga zangi hiviri hawakini kete kanilize. Kani kuenda mtinduremu. Ukiaki sobokiri. Kuenda mtinduremu hawakini hiviri yoku wanza. Bazi no Uganda na ambere hikire kana na ambere kuja. Ubuwezi bukuenda mu. Umuta manyire karama asomereho abokwe bintu bigenda ni bihinda hinduka so nabacha na siwanu tukwenda umuta asomereho akiri nkasina yakana
0: amaka
5: mu rujungu no kuruhandika
0: so exercise bene birabireho obirabiremu
5: embiraviremu
0: oye kebeze omregistorimu
5: kiro kinu nyekeze nyasangandumu
0: Oktere rankaha.
5: Rusi yange babu umuriro Kinyarwanda.
0: Kale we bale muno. Hello.
4: Yes, Mr. Jarrett.
0: Waite nganjana.
4: We bale kuereza.
0: Ne we bale kuliriza.
4: Bote serona Kinyarwanda rubona hano.
0: Ego inywena tubasimire.
4: Ego. Ata karuke ntebe yo kubanza. Abantu abataka bakaba bagayavu kuyahandikisha. Bana bakuhandika bakulibata mu maka enju hanju baito sanga banta bamu mu register batarimu kanye nkaro register bare sere mpyaka ekyo kwekebeza mabara manyango ndiba akuhandika bushyaka nizo register jenya rozero kun baito kirela mataka na bana bakuhandika enja bagenda a station ho nyine na mbere babagambira bayi kale abantu beje behandikisha Bale diyo kulibate enjo hanyo. Kivi akole.
0: Ande kwe handikisa kakwa ye.
4: Kani nyencha timugama ntiniyo faino.
0: Ogendo yekebezo role.
4: Kale mkama wanyo.
0: Kale waiti. Okay. Wewele mna Godfrey warubona. Anayi wuburaboli ya hande wako kusua kutuweleze kitekeleza kiao. Kirikita. Hello.
5: Kenderandi.
0: Waitu.
5: Onyironta kahire yo prince ndi yakaviri. Prince yakaviri.
0: Kitubaire ntuenda kiho irege. Alao.
5: Onu Yovan Nyesus Kabanga.
0: Ego Yovan.
5: Nye vale munu program.
0: Nye vale kuliriza.
5: Kuna bataka wona bake yandikisa. Bali zile bulinda. Kutera karuru.
0: Bo omregisto babo ine ila balimu.
5: Eh?
0: Omregisto babo ine bona balimu.
5: Bona balimu wa handikire wa handa wa taino ya ndagamuta wa bataba handiki.
0: Okay.
5: Kache ya mai wa itutu wino kumuereza deo senzoga.
0: Leka tutatera kampeni nitizi kata handikire. Hello.
6: Hello.
0: Wa itu.
6: Umele kuereza.
0: Na ye wale kuliriza.
6: Umele musime poro mugweja kavamba.
0: Ego wa itu.
6: Na nyeye teka nizi kutera karuru. Baitu mkwenda kubaza chaimani mwa bavugo. Derewe Museveni niwa kusaa kwa ino suruso ni yokurete enjura
0: ni kwa kunihile
6: ekizu uchaba che enjura ngu Museveni enjara Museveni burikimu kiona Museveni ati Museveni ni wala areta burikimu kiona
0: wewe
6: niraba nuku na uka babo ini
0: kale iwe
6: kumisanda kumbelega nyembe ni nyene yongirene disanja bindi nkabisotu
0: kasta huli ile kamura ali hello waitu
7: musefe na chaino mulibo kwa amani urole
0: kandi gura
7: tereza pana Uganda
0: kwa
7: kugamba ni wako tezo musani
0: mwa ikairo mwono ego waitu
7: akaru rukotu lietu kete kani hizi
0: abantu toba gambire ni uo
7: honu saro kutubi
0: ok
7: akaru tukete kanize chisasezi kiokura mamu ni maandika bakara mamu kunu doa tu doa abantu ekyo tigashie kuwase mbuza ati ekyo kemwe la amavaliki nakia kiri yoki kitambula kuru batuko tukete kanize
0: kale mwe vale muno
7: vale
0: Busahuruwe kwaso ngu otahulo otakimanye. Hello? Hello?
8: Hello?
0: Waitu?
8: Ya wala Patrick Mawali kiyoja.
0: Ege nganjani?
8: Wale program.
0: Na iyo wale kuliriza?
8: Aga kutu ya konga makina. Muno ishine huu? Kumusaiji huku wangabili wali siyamani wa waziri inga ini.
0: Kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
8: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hanyuma kugendo kanyegera ya kurozo tamusimbi bakumusyango gukusingi
0: ekirungi
8: bwana Gerardi
0: ekirungi chairman ine aba members abanda bakora na utaba wenga
8: kani kuba tukakanja kurozo kubinda bakanda gukugemba abugetonga yakora kure musimbire muwanaka kandi buya yakaruta mu aire
0: chairman tabafwa ino you appear
8: kati inda watu juni lebujuna hakiri bakareka muli LOC yekarula koko ya kumwe lote tali rai hile zonka tukikodro papura nzuhandika munani nkoma viyakora for example ni mpandika hobi yakora ni nagamu kabo
0: kila gino tikikuikiriza
8: ni hile kawatishalile nisange tukiinge tika hile viyakora nopuliri
0: okubukoro papura obo ni ole na niba musinga na kunyegere kandida ni bongera ni baka sazamu so ikiragiro ngeki kugamba leka niko tukole ohiro hati tugambe abakura sivan abanyakule mu parliament bagende bakihindule bahindulemo bagambe we nakengeza.

Wabale tuliriza no kuikara waga bulisabli dakika. Wabale gonza radio yawe. Wabale kuikara waga. Adinyo Edward ya simwe. Amtaba ne umgurusu vitale mpaka zijakuwa ikumi nemza nyinki akara. Nambiro sinzire kubala radio.

0: webale mwene waitu
1: ukarekare
0: ale sibo okay
1: hello
0: ego yongera irak
1: Mwenye kwa mtia kwa mazi na mtia mkwa zangu mwumtina wa hano. Yungina mtia mfenye uo kiazara sande jizu kiti mfayo. Yungina mtia uo afuliza wa kiki siyara zona. Yungina mtia na alwa mfunyenda uono. Anye maduna kilovisi. Tumuhendo, Francis. Karungi toti.